0: at Serur den inte är lille. Den inte är lille, han säger han är bra, han säger att han inte är lille. Han slutsar det. Jag säger, sa han att det är något under det sinda, att han inte är lille, att det är något. Alla på det skulle. Jag säger, kom in, så tar han med kvann. Så blir det och sa han inte är lille. Så kvar det är hon sa, säger han. Så när han gjorde det, när han skilde det. Jag kunde kolla inte riktigt, jag hade inte innan, då kolla inte innan, då hade jag inte tillade det. Nu var det sen, tar tiden, jag hade inte då. Jag hade inte det, har jag gjort vad jag kan nå, jag hade inte det. Så tar ni mig själv, nästa någonting. Så har jag sen, så tar ni mig, genom beskänslan, lever i, kunde beskänslan så det. Jag gör att inte, har jag gjort vad jag kan inte det. Det ni tar, han är inne i sig som, sikan sende. Det kostar sådana sjåla sjåli. Det är en sådan att den är väl nöjd och är kvantit en nöjd. När det är en ut här tillhör och när det är väl sen sen så kostar det inte det. Jag är inte inne i det annars sikan sende att sjåla. Sikan är väl sen så det är så att det är sådan. Det är tråkigt. Så når de ikke om, vi tæller dem ikke til det. Jeg gir de vikkeret inn og til. Da vil jeg si at alle har vikkeret inn, det tar. Det tar de ut en del av det. Det er det. Og da vil jeg vikkeret inn og til, så til det. Så kursen av de. Inni det er jo da, så er det stedet jeg lager med skissen etter at vi tar det. Det er kjønne ja, den har vant, så vil jeg den vikkeret til. Jeg gir de en... Tanti oisi uusille, että se lainara on pahseella. Laadun lintu, joka kuutuasi, oli nelasin ja sen kuut, ja se ennen kuin se on paru tie. Se kuin se on pari rotiu, uusfiri rotiu, se on laadun lintu, joi niille. Kut oi koulutin ja hatsun bii, ja nalari, kaikki tämä kumpi pari tseella. Så skulle bara se. Det gick att lalo. Det gick att lalo som passade så skulle. Vad är det här? Han tog upp att kunna se till. Det gick att han passade. Hur en nivå som testar med den lilla som bara ser ett handel. Ett kanot i ett ordhållulje. Det gick att det alla när. Det gick att han bara ser. Kidare tile kuna kazan barake magatam
1: kazan ba
0: kunor sondo de yurets ere na kazan ba adu banan de we kwantse kut se te shuni bekhala sture hati banan de ye si banan de nasni ejem la tte cha ah ni sina cha ore ejem la tte cha te extra se sane te azu de Ola sier at du har snidået, så slutter den der, where are she river? Det er kjære, jeg er en dag, og så den helst i stedet. Det er sikkert stor bil, og jeg tror at hun er en sandrød, og hun er en kjærlig, og nå kommer det til deg til den helst i. Jeg er ikke en kjære til utsendt og har råd, og jeg til den river. Mm. Det är alltid långt det. Mm. Det är alltid det. Det ska de nära det låna orden. Mm. Det är sannolikt att det är helt rätt i det. Mm. Jag syns att jag ska kunna göra det i en del. Mm. Så ska jag köra i nära ålder och ta det en ner och låta mig till. Så då ser det. Och när jag ser det då är det så att jag har nyss det som jag syns 1938 kuuta kuuta näitä travelista siellä. Ja sen jälkeen saa siellä kyllä se sen kuin saaren leijon antanti. Siellä kyllä. Siitä on se kuudet aina jauraji. Sitä travelit elää. Ja niin on antanti. Siinä mikki on näitä näitä. Je jandi jamna sandi ya lunati sanro ya sa hasni gawa de ni nu de de la yeli kona de sanro ya Han är nere i sanat, det är det tre korven rätt till. Så står det en lille liv. Tåren där då. Tåren. Det är en saga som kan det stå en lilla. Det står där, en McCreary, det står där. I ett med sanat, jag rör, jag vet se tre korven rätt till. Tåren där då. Och jag tar med det, sin del, jag tar en lille, jag tar en lille oldtimer. Han det är det skitdul där det är det till. Han då tar du det. Men samma det är då det är så otroligt. Men det är regulärt det är det. Det är ju så samma det är hur det är ju det kul så kul sen att det tar det den samma det är det chili ja. Det är det. Och jag ju ju när det är det så. Han det samma det är ju. Det är annars typ bara när det sker.